så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den terrängen är egentligen inte någon annan del då?
1: Nej, men
0: lämna,
1: du har
0: klart. Okej, men jag ska
1: bara se då. Ja, men va? Okej. Okay. Ja.

0: hits are always on.
1: Ska första gången min kompis satt i mötet i livet enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken I framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Jeg heter Christian, håper du har en deilig onsdags ettermiddag. Akkurat nå så skal jeg spille opp en låt for deg som jeg har sykt opphengig på om dagen. Det superfine Great Expectation av Sienna Spyro her på Topp.

Fersenen, så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Grace on Radio Top 40.
1: I'm Dua Lipa.
2: Let's do it, guys. You ready?
1: Yeah. Top 50! Top 50!
3: All musiken är lika. Radio Top

0: Den är rapping in. Can't say hi då. Yeah, man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Vänta inte dig in, klick i någon del.
0: Nej, men la mig,
1: Okej, men en specialsida. Ja, men vad?